0: Раніца з рацією.
1: Які ранішнє привітання вам досилаю, Грибіорська радіо рація, тут у студії Влад Гринівський. Ми з вами разом будемо наступні ранішні 3 години, це 13 кастрюшника, сьогодні авторок. Ну і давайте на самий початок нашого ефіру поглядемо у минулого якого дня, де пригадаємо тільки некоторі з подію. Пригадаємо зараз 1817 год у Віденському університеті 6 студентів заснували тайне патріотичне товариство філомату. Серед заснувальників були Адам Міцкевич і Тамаш Зан. Студентський гурток, який проіснував 6 років, грав значну роль у формуванні білоруської нації. Така ось дата з минулого, яку варто пам'ятати обов'язково.
0: Раніца з рацією.
1: Приглядаємося так само до календаря. У 1884 році Хринцевський меридіан став основою міжнародного адліку довготи. У минулому стагодзі, у 1910 році, у гэтый день у Санкт-Петербургу, у друкарні Пянтковскага вийшов другий збытачны зборник «Янкі купали гусляр». У 1923 годзе Анкара стала столицей Туреччини, у 1929 годзе у Мінску. Почався рух електричних трамваїв. 1960 год з конвейера білоруського автомобільного заводу в Жодзіні сійшов перший 40-тонний самосвал МАЗ-550. Новий день так само приносить нам нові новини. Будемо разом.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
3: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
4: Евразвязь ухвалил 22-й пакет санкций супраць России. Белорусские демсилы принимают удел в Варшавском форуме безпеки. У Литве затриманы мужчина с 8 тысячами пачков белорусских цигарет.
3: У студии новинов Анна Шайковская.
4: Міністри зовнішніх справ України Євразв'язу ухвалили 22-й пакет санкцій супраць Росії. І він закранає більше за 800 юридичних осіб і більше за 700 фізичних осіб, зв'язаних з російським воєнно-промисловим комплексом. Про це повідомила висока представниця Євразв'язу у зовнішніх справах Кая Калас. Цитата. «Гэта найбуйнейшае пашырэнне нашага санкцыйнага спісу з таго часу, як Расія пачала сваю вайну. Европа ізноў дэманструе адзіную пазіцыю», адзначыла яна. Паводле Калас, больш як палова санкцій, звязаная з вытворчасцю балістычных ракетаў. Яна дадала, што Евразвяз значна ускладняе, запавольвае робіць даражэйшай для Расіі вытворчасць зброі, якую тая выкарыстоўвае для забойства украінцаў. У понеделок распачаў працу Міжнародны Варшаўскі форум бяспекі. У ім прыняла удзел Святлана Ціхановская, падчас выступу якой прысутныя абмеркавалі пагрозы поўнай мілітарызацыі лукашэнкаўскага рэжыму. Палітычная дарадца Ціхановская Александр Дабравольскі падкрэсліў, як менавіта дэмакратычныя сілы прэзентуюць нацыянальныя інтарэсы.
5: Прадстаўлены даклад па удзелу Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, наогул пра сітуацыю з бяспекай на Варшаўскім форуме. У агулам будзе гучаць пазіцыя беларускіх дэмакратычных сіл. Трэба, каб Беларусь была надзейнай часткай новай сістэмы бяспекі ў Еўропе.
4: Палітычны дарадца станоўча ацаніў афіцыйную заяву Дональда Трампа аб энергетычным спыненні агню паміж Расіяй і Украінай, паколькі такое рашэнне найперш дапаможа мірным украінцам паспяхова перажыць бліжэйшую зіму. Пры гэтым Александр Дабравольскі адзначыў, што вайна ва Украіне відавочна працягваецца. Сямашка, форум 2, Дабравольскі.
5: Ну, энергетычнае перамір'е, калі яно адбудзецца, ясна, што будзе мець плён, таму што ў Расіі зараз больш ракет, яна можа больш шкоды прынесці Украіне, чым Украіна Расіі. Перамір'е магло б прывесці да таго, што Украіна лягчэй бы перанесла зіму, якая зараз будзе, была больш моцнай.
4: Кульмінацыяй першага дня форуму ў Варшаве стало абмеркаванне далейшай стратэгіі еўрапейскіх саюзнікаў і НАТО ва ўмовах новых нафтагазавых дамоўленасцяў. У Литве затриманы мужчина с 8 тысячами пачкаў беларускіх цигарет. Об затриманні у Шилальском районе Литвы 35-годового жыхара Шиловского района с контрабандными беларускими цигаретами поведомила служба аховы державной межи примус Балтийской державы. 8 кастрычника супрацовники отделу криминальной разведки Пегагяйского помешного отраду спынили для проверки машину с литовскими регистрационными номерами. У микроавтобусе было знайдено 8 тысяч пачков цигарет с белорусскими акцизными марками. Их кошт, у тым ліку все податки, якія падлягаюць выплате у Литве, перевышает 44 тысячи евро. Культура. 13 кастрычніка ў Беларусі ўшаноўваюць памяць Язэпа Драздовіча, мастака, пісьменніка, педагога і даследчыка, якога называюць адным з найвыбітнейшых прадстаўнікаў беларускай культуры. Ён нарадзіўся 13 кастрычніка 1888 года ў засценку Пунькі на Глыбоччыне. Штогод прыхільнікі яго таленту згадваюць гэтую шматгранную асобу і наведваюць яго магілу у Глыбоцким районе.
6: Наш край – великий край на таких людей, которые могут прославить его. Но але шкода, что рано пошел человек, але уражает то, что догледжено место, где он лежит.
7: И оно уже чувается, что повернулись до этой особы, повернулись и люди, и дети в школах. Что-то все-таки уже чувается, что это постать Язэпа Драздовича, и она уже ближе становится до людей. Уже ведают, кто это такие.
8: Справа Драздовича и нарухается. Ну, я думаю, что мы повинны все ж таки у ближайшие годы распачать эту отбудову сядзібы, потому что по Беларуси шмат где зараз на малой радзіме робится такая праца обновление.
4: Язэпа Драздовіч не только писал картины и диваны, але спрыяў развіццю национальной адукацыі. Нягледзячы на шырыню своих талентов, при жыцці Драздовіч не атрымаў належнага признання и часто жил у нястачы. Сёння яго творчасць лічаць важной часткай культурнай спадчыны Беларусі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так само, як выдавляют нам синоптики, сегодня 13 кастрычника, да, сарково хмарный день во всем нашем помежном регионе. Багра хмару, например, от самой раницы на Белостучине. Хотя, первожно, без опадку, вероятность опадку на день, всего 5-10% дают нам белорусские синоптики. Ну и так само у ночи, да и так само зараз от самой раницы, с ночи, местами слабый туман. Ветер полночно-заходне, полночный, от слабого до умеренного. Температура по ветру максимальная сегодня плюс 10-12. Ну и так само зараз от самой раницы на наших термометрах плюс 6 у Лиди до Городня. Плюс 5 зараз у Волковыску, плюс 6 у Гайнузы, 7 зараз у Белостоку, 5 у Берости, 4 у Кубрине, да плюс 3 у Пинску.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Граница с рацией.
1: Доброго дня вам, ЖД, на хвале Белорусского радио «Рация», 98.1 ФМ, Белостоку, да и Хородня, 99.2 ФМ, Берести, да Белой Подлеской, да и так само в интернете «Раза.ком», тут у студии Улад Гридневский, запрошаю Калі Ласка. У гэта авторак.
9: Радио «Рация». Радио «Рация» охопливая обшар, який населяя каля 2,5 миллиона человек.
10: Каля 2,5 миллиона человек.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: Ми далі з вами разом на хвилі Білоруського радіо «Рація 70». Зараз доклади часу Білорусі. 6.10. Годинки показують у Польщі. Свобода преса у історіях конкретних особов. У межах 4-го Гамбурзького тидня свободи преси відбулося мероприємство, де відкрилася вистава, яка називається «Непочутые голоси», присвячена яна білоруським полісімбурним журналістам. Організатори проєкту про особисті історії, портрети, досвідчення демонструють високі чоловічі кошти без прецедентного тиску на незалежне медіа, каже ініціаторка вистави, журналістка і була полізняволена Ксенія Луцкіна.
2: Я поки що у Гамбургу, у нас фактично було дві вистави. Перша була, ну, ось традиційна вистава «Бажа», і вона була учора, проходить четвертий тиждень свободи преси у Гамбургу. І у межах у нас учора відбулося відкриття вистави Мілінтон Ваха, і ця вистава «Нечутні голоси», вона буде йти до 17 кастрычника увесь тиждень. Портрети журналістів, які сьогодні знаходяться за кратами, і так само інсталяція, створена білоруськими мастаками, які живуть у Берліні і пожидали залишитися без імен, тому що бояться репресій. Тут інсталяція, присвячена пропаганді, тому що моя ідея була показати, что країна, где нема свободи преси, где рты журналістам закрываюць, перетвараюцца фактично у турму. Учора падчас адкрыцця была яшчэ панельная дыскусія у каталіцкай акадэміі тут у Гамбургу, і там была другая выстава, традыцыйная выстава «Бажа», якую все шмат разу бачылі, таксама з партрэтамі журналістаў, якія сёння знаходзяцца за кратамі.
3: Як вы маглі бы пісаць, можа быць, першай рэакцыі нямецкіх палітыкаў, журналістаў, гасцей, хто завітаў?
2: Учора з кейнул спічам выступаў спадар Латушка, і ён распавядаў пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў дачыненні да беларускіх медыяў, да журналістаў. Таксама у панельнай дыскусіі яе мадэравала Джема Артэс, яна Тац Пантер Фаундэйшн, яны робяць вельмі шмат для беларускіх журналістаў у экзайлі, шмат хто там быў на майстар-класах, приїжджав у Берлін і у Ригу. Я не, у самой панельній дискусії удзельнічала я. Ну, як так сказати, живий приклад того, що відбувається. Леонід Морозов, дарадця Тихановської по юридичних питаннях. І Аліс Бота, це відома німецька журналістка, вона працює у Zeit, пише про Білорусь, вона написала книгу на німецькій мові про жінчину 20-му. Мероприємство учора було присвячене білоруським журналістам, ситуація, актуальна ситуація з білоруськими медіями. Ми розповідали вельми шмат і про турму, і про умови там, утримання журналістів, і про репресії, і про транснаціональні репресії, і про те, що відбувається сьогодні з білоруськими медіа у екзайлі.
3: Саме так розумію, там була така тема дискусії, зняволення до вигнання, погрози транснаціональних репресій, наскільки серйозні європейські структури правоохоронців Німеччини готові реагувати на те, що режим спробує достатньо тисяч журналістів навіть у еміграцію, тим ліку у Польщі, це Німеччина.
2: Вони вельми добре на це реагують. Тут ми повинні весь час напоминати про те, що це відбувається. Увогуле, що тичиться Германії, тут живе достатково шмат журналістів, які знаходяться у вигнанні. І вони цю проблему ведають вельми добре. Мені є знайомі журналісти з М'янми, В'єтнама, які живуть фактично під оховою поліції за транснаціональних репресій. І ситуацію з іранськими, афганськими медіями, вони ведають вельми добре. А ось про Білорусь нам необхідно весь час напоминати, що ми знаходимося у Європі і яка в нас насамрэч ситуація. Німецькі МІД вельми добре ведає ситуацію, вони нас підтримують. Учора так само з вітальним словом був представник Алекс Білов, представник німецького МІДа, німецького МЗС. І це вельми важливо, що він був. Я не у курсі ситуації, але чим далі ми від'їжджаємо від межі Білорусі, ми повинні тим більше казати.
3: Ви самі пройшли по жорсткі випробування полізняв і були помілувані, що особисто ви відчували учора, стоячи в католіцькій академії Гамбурга, відкриваючи проєкт, який фактично став протягом вашої власної боротьби за правду.
2: Це увогуле год тому я почала, це моя ідея, ось це все зробити, і год тому це увогуле, це вся подія почалася з того, що мені, я давала вельми шмат інтерв'ю, коли мені вивезли, і мені телефонувала одна німецька журналістка і просила прокоментувати там історію відомих наших політв'язнів, і я тоді її запитала, а а ці не жадаеце вы напісаць пра беларускіх журналістаў? Сёння 60, на той момант было 69 журналістаў за кратамі. Я тады сказала, ну, вы разумееце, колькі людзей, вашых калегаў сёння знаходзіцца там. І там потым была такая пауза, яна кажа, а я не ведала. І фактычна, вось гэта, вось ад таго інтэрв'ю да гэтай выставы прайшло больш, чым год. Важна, я займаюся гэтым штодзённо, адвакацыяй правоў беларускіх журналістаў у першую чаргу і безумоўна ўсіх палітвязняў. Было вельмі важна, што нарэшце гэта спраўдзілася і нарэшце атрымалася гэта зрабіць. Вось у такім фармаце. Я была вельмі рада, што ў нас атрымалася дзве выставы паказаць. Вось бажа выстава падчас афіцыйнага адкрыцця. Я была вельмі рада, што немцы, госці, яны стаялі, чыталі. Чыталі біяграфіі, яны там гуглілі імёны, пыталіся, навошта імёны суддзяў размешчаны. І я вельмі рада, што ў нас тыдзень будзе працаваць вось гэтая выстава ў павільёне, што яна мастацкая, мы спецыяльна яе рабілі з мастацкім элементам, таму што мы разумеем нямецкую аўдыторыю, яны больш прыйдуць глядзець на нейкую, на такі мастацкую нейкую з'яву, і праз гэтую мастацкую з'яву, а мы хацелі паказаць, што краіна ператвараецца ў турму, мы маем магчымасць данесці гісторыі беларускіх журналістаў.
1: Ну, так само пачаць аналізу удзельнікаў панэльнай дыскусіі пачаць выставы ў Гамбургу, масавыя рэпрэсіі, рэжыму ў Менску даўно пераступілі межы Беларусі, так сцвярджалі ўдзельнікі гэтых дыскусіяў, пераўтварыўшыся ў маштабнае транснацыянальнае злачынства супраць суайчыннікаў на тэрыторыі краін еўразвязу.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на Радіо Рація.
2: Потрафив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусів в Подляща. Навіть мій внук, який в Брюсселі вже там 10 років живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
3: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могло то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
4: Студія Води, центр світу, надалі.
5: Білоруська радіорація запрошує на репортаж Юрки Ляшчинського і Вольги Сямашки.

0: І вось свежы матэрыял ад нашай корэспандэнткі датычны Беластоку. У горадзе прадставілі падрабязнасці падляскай эдыцыі агульнапольскай сацыяльнай кампаніі «Дзяцінства без гвалту», «Дзяцінства без пшэмоцы», так в арыгінале гэта гучыць. На прэс-канферэнцыі ў цэнтры гораду на рынку Касцюшкі старшыня падляскай рады кабетаў Ізабела Семяняк пачала сваю прамову са спасылкай на нядаўнія жудасныя выпадкі з нажамі ў польскіх школах, дзе адзначалі крытычны ўзровень агрэсіі, пасля чаго агучыла ключавыя акцэнты і падкрэсліла надзвычайную важнасць праекту для ваяводства і неабходнасць бацькоўскага кантролю.
1: Dzisiaj wszyscy pytamy, jak to możliwe, że dzieci przychodzą do szkoły z nożem. Czy pytanie nie powinno brzmieć, ile sygnałów wcześniej przeoczyliśmy, ile emocji zaadresowanych, ilu problemów, na ile nie odpowiedzieliśmy jako dorośli? Przemoc rówieśnicza, tego też dotyczy nasza akcja, wynika właśnie z zaniedbań dorosłych. Przeciwdziałanie przemocy to budowanie relacji partnerskiej i odpowiadanie na potrzeby dzieci, dojrzałe odpowiadanie. Dlatego ta akcja nigdy jeszcze nie była tak potrzebna jak dzisiaj. Zachęcam Państwa do dołączenia do акції, але również до порозмовляння на цей темат зі своїми дітьми.
2: Представник прес-служби Палежської поліції, молодший аспірант Конрад Карвацький, агучив бягучу тривожну статистику хатнього гвалту у регіоні і нагадав, що поліція готова жорстко реагувати на будь-які прояви жорсткості у дочині до дітей.
3: З перспективи поліції проблем, o którym dzisiaj rozmawiamy, niestety jest częścią codziennej służby podlaskich policjantów. Dzieci bardzo często tej przemocy doznają w miejscu, które powinno być dla nich najbezpieczniejsze, czyli w ich własnym domu. Od stycznia do września tego roku na terenie naszego województwa przemocą domową zostało dotkniętych ponad 2600 osób. W tej grupie było aż 908 dzieci. Pamiętajmy, że za tymi cyferkami stoją ludzkie historie, ludzkie dramaty i niejednokrotnie strach, z którym te dzieci nie są sobie w stanie same poradzić. Jeżeli mamy podejrzenie, że może dziać się jakaś krzywda takim dzieciom, nie wahajmy się. To możemy zrobić wszyscy, jako my dorośli. Nie pozostajmy obojętni na takie sytuacje. Zgłaszajmy takie właśnie rzeczy na numer alarmowy 112, bądź udajmy się na najbliższą jednostkę policji. Pamiętajmy, że pomoc może zacząć się od gestu i taki gest może zmienić czyjeś życie.
2: У межах прэс-канферэнцыі прадстаўнікі самакіравання анансавалі новыя крокі салідарнасці. Так, Віслава Бурнас, сябра Машлаковскай управы, паабяцала фінансавую падтрымку для далейшага развіцця гэтага маштабнага школьнага праекта і праграм прафілактыкі ў рэгіёне.
4: Jako zarząd województwa podlaskiego zamierzamy przeznaczyć pieniądze na program poświęcony właśnie dzisiejszej akcji. Nie wiem jeszcze, jakie to będą działania. W tej chwili jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej prowadzimy takie działania. Powiem tylko, że w tym roku uruchomiliśmy program dla dzieci, które rodzą się w rodzinach głuchoniemych. Przeznaczyliśmy na to 1 000 000 zł. Będziemy to kontynuować, bo to jest, jak się okazało, bardzo potrzebne i taka gdyby dziedzina, o której się nie mówi. Więc uruchomimy taki projekt związany właśnie z przemocą w rodzinie. Ja to jestem zwolenniczką używania przemocą, przeciw przemocy, właśnie odwrotnie, dla dobra dziecka i to będzie ten kierunek. Dobre słowa dają dzieciom moc. Tyle chciałam powiedzieć, żebyśmy dzielili się dobrym słowem, obdarzali dzieci dobrymi słowami. Słowa mają moc. Każdy z nas tego doświadcza i na pewno zgadzacie się wszyscy ze mną.
0: У першы дзень акцыі на Падляшшы на вуліцах суседняга з Беластокам Васількова прайшоў маштабны чырвоны марш, падчас якога сотні мясцовых школьнікаў выйшлі з чырвонымі балёнамі і транспарантамі, каб супольна сказаць не агрэсіі. А зараз спадарства прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў. У заяве 46 краінаў з патрабаваннем ад Расіі спыніць вайну ў Украіне згадана Беларусь. Да Расіі, пэўна. Балгарыя бачыць інтарэс Расіі ў атацы на судны каля балгарскіх водаў. Беларусь стварае нацыянальны контур штучнага інтэлекту. Што гэта такое, дазнаемся неўзабаве.
5: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

ним грався він іще вітами. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Сім Литви хоче заборонити громадянам і фірмам Білорусі набувати нерухомість каля стратегічних об'єктів. Польща обвинуватила російські спецслужби у підпалі станції Starlink під Варшавою. Організатори фестивалю «Бардовська осінь» цього року обвістили переможцю конкурсу виконавців. Про це та інші новини через 4 хвилини розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
1: Рэпартаж на радыё Рацэ.
2: Потрафив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусов в Подляще. Навіть мой внук, який в Брюсселі вже там 10 років живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
3: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могу то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
1: Студія Води, Центр світу надалі.
4: Білоруська радіорація запрошує на репортаж Юрки Ляшчинського і Вольги Сямашки.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: У заяві 46 країн з потребуванням від Росії спинити війну в Україні згадана Білорусь. Болгарія бачить інтерес Росії в атаці на судни каля болгарських вод. Білоруська православна громада у Вільні збирає велику толпу перед дзідами. Про гэта та інші новини про 4 хвилини розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Українського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!
1: Радио Рация.
2: Мельник.
3: Берестя.
2: Бероза.
3: Белая подляска.
2: 99,2 FM.